0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Rok na plnej gule.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: The Universe a Aftershock. Zdravíme všetkých rockerov, dobré ránko, už tu 2 minútky po 6. Aftershock boli ináč perfektné lyže, ktoré som jazdil.
1: Nebuďte vyšokovaní, hej. Normálne štvrtkové ráno začíname spoločne a bude nám veselo.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Akurát, že kúsok neskôr štartujeme. 3 minútky po 6. Pekné ráno z Rádia Rock. Poslanecké leto bude tento rok najdlhšie v tomto volebnom období. Oproti minulému roku je prestávka poslancov dlhšia o týždeň a oproti 24. roku o viac než 2 týždne. Posledná schôdza sa im totiž to skončila 17. júna, rátajte s nami, a ďalšia je na programe až 15. septembra, však to sú 3 mesiace voľna. Horúčavy v západnej Európe aj včera prepisovali teplotné rekordy. V Paríži namerali rekordných takmer 41 stupňov Celzia. Najvyššiu teplotu mali aj na juhu Anglicka v Charleswoode, kde dosiahla teplota čosi viac ako 36 stupňov. Seniorom vo švajčiarskej Ženeve ponúkli úrady ako útočisko pred horúčavami klimatizované kiná, kde si bezplatne mohli pozrieť film. Program prilákal od minulého štvrtka viac ako 600 ľudí. Futbalisti Česka prehrali v poslednom vystúpení v skupine majstrovstiev sveta s domácim Mexikom 0-3 a na turnaji tak končia predčasne so ziskom jedného bodu, obsadili posledné štvrté miesto. Áno, aj dnes to bude pekličko, už teraz po 6 hodine pár minút. Máme 20 stupňov Celzia v Bratislave, to je najteplejšie miesto. Najchladnejšie je v Liesku a v Tisinci 12 stupňov. Cez deň 27 až 36, poskočili sme o 2 stupne vyššie. Jasno až polooblačno, veľmi teplo, ja sa už opakujem ako taký verklík, ale tak je to tak, už len tie čísla sa budú zvyšovať až do nedele. O pár sekúnd budeme mať 5 minút po 6 hodine. Nemáme hlásenú žiadnu nehodu v tejto chvíli, dokonca ani radary. Len kolóny. 45 minút stojíte, alebo posúvate sa pomalinky na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou, no a dlhý zoznam hliadok tu je. Trenčina Bratislavskej, priklinie do Námestova, na viazde do Tvrdošína z Námestova, Liptovsko-Mikuláši stojí na ulici 1. mája, v Košiciach na Jantarovej hliadka, takisto na výjazde do Sečovec Dargova, aj na výjazde z Michalovec do Pozdišoviec, z Michalovce s policajtami na Kapušianskej do centra a v Snine na ulici SNP v smere do centra. Ak viete tieto naše informácie doplniť, tak sa neokúňajte a volajte našu bezplatnú linku, konkrétne túto.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: A vidíš, takmer krásna remíska 6-6, taký zápas ja by som chcel sledovať na futbalových MS, že to skončí 6-6 a normálne to ukončia, lebo v základnej skupine môže byť aj takýto výsledok.
1: Ale to je hokejový výsledok, to si trošku akože
0: odbehol. Nie, keby
1: odbehol.
0: Dvaja dobrí útočníci proti sebe nastúpili, povedzme Messi, aby konfrontoval sa s Brazíliou, napríklad s Vini Juniorom, a obidvaja by dali povedzme po 3-4 góliky, niekto by sa pridal, tak 6-6.
1: No a viete, čo ma dnes čakalo pri príchode do štúdia? Náplné gule, tu bolo Mexiko, Česko, no, to tu burácalo.
0: Ja, padli Česi jak lokše.
1: No padli, bratia Česi. Jak
0: lokše.
1: Sú smutní.
0: No, no, tak to je, a vy nebuďte smutní, buďte šťastní, že ste otvorili oči a že máte otvorené aj uši a že počujete All American Rejects.

0: Výborná kapela The Offspring, Gonna Get Away. Zdravíme vás, je 6.18.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Dobré ráno želáme, 18 minút, teda po 6 hodine počúvate Rádio Rock. No a my máme pre vás dôležitý oznam, ja keďže bývam na dedine, tak vieš, hlásenie obecného rozhlasu, dávame do pozornosti, že tento pátek 26. júna...
2: Ladies and gentlemen, piatok, hráme o neuveriteľných 100 tisíc eur!
0: No, Andrej Biča nemôže nikdy v Borinke hlasiť.
3: No nie, o jemu by nebolo rozumieť ani.
0: No to by nerozumeli, ale je to tak, naozaj už tento piatok bude v hre ozajstných letných brutálnych 100 tisíc eur.
3: No tak viete, čo to znamená. Modlitebné knižky do ruky, dámy a páni.
4: Ježiško Maria, preboha, je to pravda?
5: Ježiši Kriste, to ani nemyslíte vážne?
3: Vidíš
0: no,
3: to?
0: No, presne, a my to myslíme vážne, dokonca nebudete potrebovať žiadne heslo, stačí sa do 10 sekúnd ozvať akýmkoľvek spôsobom, slovným spojením, ba dokonca aj citoslovcom a... O 100 tisíc eur bohatšie leto bude tvoje.
3: Daj príklad, ako sa zdvíha taký telefonát.
0: Juj, ja neverím. Alebo keď som tej Naďke mojej ex volal, že neverím, neverím, tom ja neverím.
3: Tak pokojne aj takto môžete zareagovať v piatok po 15. keď vám budeme volať a ponúkať 100 tisíc eur. Máme pre vás aj nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapájate až 20 krát. Všetky tieto informácie nájdete na jednom mieste na webke oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Elena Miles a Black Velvet v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme 6.32 a letos sme úspešne odštartovali a viete, čo to znamená? Áno, zajtra môžete vyhrať 100 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kto ja padne to fakt?
2: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Tropický vzduch tu máme dnes 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov Celzia. Slabý vietor len zafúka, veľmi teplo bude a na oblohe azúrko. Zrážky žiadne vraj nehrozia dnes. 6 hodín 33 minút, kolóny hodinové máme hlásené na viazde do Kysuckého, Nového mesta z Krásna nad Kysucou. No a 20 minút už stojíte na viazde do Bratislavy z D2 Ostupavy, Škošťany na Turcon do Martina, sú na 20 minút aj viazd do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče, či viazd do Popradu z Hozelca a ešte aj viazd do Prešova z Kapušian je na 20 minút. V kolóne v Čaci na Jesenského nehoda v smere do centra. Nefungujúce semafory hlásite v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova. No a radary dva kúsky v Púchove merajú v Púchove Vieske bez Dedove do Dohnian a za Rožňavou spomalte do Krásnohorského Podhradia. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: súťaži s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Serusťa Rockery 6.48, áno, na Facebooku Rádia Rock máme súťaž o permanentku na Pohodu všetky 4 dní, lebo inak už nič nekúpite a nikde, lebo je vypredané.
2: Na Štefana opäť sme to dali. Každý deň niekto z vás získa jednu permanentku. Popoludní v sifónu oznámi meno šťastlivca a stačí napísať do komentára zážitok, ktorý sa ti spája s Pohodou. Napríklad, ktorá kapela bola naj, či si tam stretol niekoho zaujímavého, alebo či máš z festivalu partnera, alebo dieťa nebodaj. No proste kopec zážitkov tam už máme zaznačených, dokonca Lubo písal, že on by chcel radšej permanentku na rok pod kameňom, lebo nevieme, či ti vieme vyhovieť. Janči pochvaluje bezbariérovosť a prístupnosť na Pohode, keďže je vozičkár. No a Zdenka tá napísala, že na Pohodu chodia oni spolu partička štyroch dôchodcov a že tam vždy omladnú minimálne o 30 rokov, proste elixír mladosti to je.
1: Áno, to je z toho vymakaného line-upu tento rok. Gorillaz, The Prodigy, David Koller, Para, Slobodná Európa a kopec ďalších. Pohoda má aj špeciálny deň, to by ma ten pán Machala pochválil však teraz, lebo 8. júla The Cure Extra Day, a teraz už by ma nepochválil. Potom klasika Pohoda 9 až 11 júl a u nás na Facebooku sa súťaží o permanentku Pozor na celé 4 dní.
2: No a teraz v piatok, už zajtra, to zakončíme špeciálom 30 rokov Pohody s Mišom Kaščákom. Bude tu osobne, takže nakukneme do ich festiakovej kuchyne spoločne.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

0: Kapela Creed, My Sacrifice, zdravíme vás z Rádia Rock. Máme štvrtok a minútku po siedmej.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A už 25. jún v kalendári, pozdravujeme vás z Rádia Rock. Prípadom vraždy učiteľky z Gelnice sa budú zaoberať aj poslanci v parlamente. Ministerstvo spravodlivosti chce nariadiť dohľad nad súdnym konaním v tejto kauze. Opozičné progresívne Slovensko hovorí, že vláda ignoruje obrovský problém s násilím na ženách. 41-ročný muž, ktorého v utorok večer napadla medvedica pri Liptovskej Porúbke, je v stabilizovanom stave. Potvrdila to Liptovská nemocnica v Mikuláši, jeho stav si vyžiadal operačný zákrok. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele núdzový stav. Silnejšie z nich malo magnitúdu 7,5. Podľa americkej geologickej služby si zemetrasenie vyžiada veľký počet obetí a rozsiahle materiálne škody. Aj Česko sa chystá na víkend s extrémnymi horúčavami a najnovšie si tam ľudia môžu tipnúť nový český rekord. Bookmakeri vypísali stávky na nedeľné maximum na stanici Praha Clementinum aj na najvyššiu teplotu počas celého tohto ročného leta v Česku. Na hodnotu takmer 40,5 stupňa Celzia a viac vypísali kurz 3,9. Ja vám poviem, čo nás dnes čaká. 40-ka to nebude, ale 36-ka áno. 27 až 36 stupňov Celzia, jasno alebo polooblačno, veľmi teplo a dnes bez zrážok, bez prehánok a bez búrok, len čisté azúrko modré uvidíme na oblohe a 3 minútky po 7 hodine máme teploty 24 stupňov Celzia. Bratislava a Kuchyňa, to sú najhorúcejšie miesta. No a spomínané 3 minútky po 7 hodine už sa nám predlžujú kolóny. Pol hodinu stojíte na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy, rovnako na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a pol hodinu si postojíte v kolóne aj v Košiciach Krásnej do centra. Asi hodinu odhadujete kolónu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nové nehody pribúdajú na konci D1 pri Turanoch do Kráľovian, v Rožňave na Betliarskej za nemocnicou, von z mesta a búračka je aj v Čadci na Jesenského v smere do centra. Pre zásah polície rátajte s kolónami obojsmerne pred Čarišskými Michaľanmi, ak idete zo Sabinova. Červená Oktávia jazdí a meria medzi Makovcami a Havajom, to je východ. No a v Nitre na Kruháči pod Zoborom máme radar v Puchove, Vieske, Bezdedove do Dohnian, na viazde do Žiliny z D3 radar a ešte aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši do Ivachnovej sa oplatí spomaliť a dať nohu z plynu dole.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 7, dobré ránko, Ľubka, včera som mal cca 10:40 telefóna tuto z recepcie.
2: Áno, dievčatá, aj mne volali.
0: Dievčatá mi volali, že ahoj Tomáčo, ty náhodou nejedávaš na raňajky mozzarellu a cherry rajčiny? A ja, že áno, že to je moja raná klasika. Tak ja včera pri tej mojej pracovnej vyťaženosti...
2: Jaj, môj zlatý chudáčik náš.
0: Som si na rohu v drese v malej kuchynke nechal raňajky.
2: A ty si zabudol, že si nejedol.
0: Ja som zabudol, že som nejedol, čiže čo z toho vyplýva? Že ja vlastne nepotrebujem jesť.
2: Vidíš? Vlastne?
0: Ja som, keby mi to babi nepovedali, tak ja by som si to ani nevšimol.
2: Ale vieš, aké to bolo krásne, aj mne volali, že Tomáčo na mne zdvíha a on si tu zabudol raňajky
0: pripravené. Keby vedeli, že to ja som si pripravil 7:30, rozumieš?
2: A do 10:00 si na ne nemal čas.
0: Ja som na ne nemal čas a tak ja som si to ani nevšimol.
2: Lebo tak boli tu včera oveľa zaujímavejšie veci ako raňajky, napríklad stripterka ve dvojke. Hej.
0: Áno, videl som teraz toho taký zostrih. No, musím povedať, že kolega Oliver Oswald mal čo teda robiť. No, lebo ona chcela a on nechcel.
2: Čo ti to pripomína?
0: No, neviem. Sifón už sa rozviedol, ne?
2: Naše mladé časy.
0: No, tak Sifón tiež má podobný zážitok.
2: Hej.
0: A to sme sa dohodli, že už nebudeme takto
2: komunikovať. Nebudeme to rozpitvávať.
0: Radšej si dáme ACDC.

0: Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door v Rádiu Rock je 7.19 a my teraz zaklopeme na takú pomyselnú hokejovú bránu.
1: Klopeme.
0: Ľubka, z tých aktuálnych reprezentantov, hokejistov, kto je najväčší fešák podľa teba? Myslím tú nastupujúcu generáciu hráčov. Oni sú vlastne vo veku našich detí a ukázali sa v máji na MS.
1: Ja presne viem, ktorý, pretože špeciálne hepku pleť mal Martin Chromiak a dievčatá si pýtali kozmetiku, ktorú používa, že aj oni by chceli mať takú peknú pleť. Martin Chromiak, on nedávno vlastne podpísal ten dvojcestný kontrakt s LA Kings.
0: Áno, v hodnote 850 tisíc amerických dolárov.
1: Nech sa ľúbi, ďakujeme.
0: Ale to až keď budeš v prvom týme normálne hrať zápasy. Vtedy ti to príde na účet.
1: Musíš sa tam prebojovať.
0: Ja som s ním bol v útorok na olympijskom dni v Trenčine.
1: A mal takú hepku pleť?
0: Mal úplne hepku pleť a som sa ho pýtal nielen o tom, že pleť, ale že napríklad nemá frajerku, je voľný. No, aj o tom bude tento rozhovor. Ale najskôr som zisťoval, že ako on je spokojný s InBody testom. Ja som si tiež dal InBody test, môj výsledok.
1: Ty si spokojný.
0: Zo 100 som mal 83.
1: Okay.
0: A teraz počúvaj, koľko on mal a mne to vyhadzuje, že akože mám nadvahu. Tuto ste boli s kolegom Kňažkom. Čo vám vyšiel InBody test? Mne vyšlo, že mám miernu nadvahu.
2: Myslím, že mi to vyšlo veľmi dobre. Ale moc sa v tom nevyznám, ale 97 zo 100 bodov si myslím, že môže byť.
0: No tak to je veľmi kvalitné číslo. A povedz mi, že ženy si všimli, že ty si akože veľký feš. Je pravda, že ty nemáš frajerku?
2: Nemám.
0: A čo by mala tá žena spĺňať, že toto púšťame v rádiu rock, že možno, že si ťa nájde nejaká, vieš, že nejaká rockerka, že čo by mala tá žena spĺňať? Že mala by byť pozitívne športovo naladená?
2: To sa treba mami spýtať.
0: Ježiš, to je tvoja mamina? No, tak a povedz, že čo by mala, že mala by byť asi naklonená trošku k športu a mala by mať asi aj dobré srdce, ne?
2: Určite, určite áno a hlavne by to mama mala schváliť.
0: Aha, čiže prejde cez mamu, hej? Maminy sa potom môžeme neskoršie opýtať.
2: Čaute, rockery, pozdravuje vás útočník slovenskej reprezentácie Martin Chromiak.
1: Dievčatá, do tohoto by som nešla, keď to schvaľuje mama, respektíve budúca svokra.
0: No len ja som sa s ňou rozprával a ja vám poviem, ako by mala vyzerať
1: tá dievčina. To nevieš nič dobre.
0: V prvom rade mala by byť blondinka a mala by mať modré oči, lebo tak vyzerá tá mamina. Tam nič nepokazíš, ale tá mamina mi povedala, nechcela mi nič na mikrofón dať, ale povedala, že dúfam, že nedoneste nikoho zo Spojených štátov amerických.
1: To si hovoril aj Ďuri Slavkovský. Aha.
0: Vidíš, ako to dopadlo. No.
3: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Ugly Kid Joe v Rádiu Rock, 2 minútky po pol 8, my sme s Ľubkou boli na teraske a len tak konštatujeme, že už sa kúri, dobre?
1: Skontrolovali sme to kvôli vám, sme tam museli sedieť a 24 stupňov je hold dosť na túto ránu hodinu.
0: To je super.
1: Je, a ty si takmer vyzlečený vlastne.
0: To je Brazília, kareka.
1: Také tieločko rozgajdané má na sebe, že všetko mu je vidno.
0: A povedz, to je tam Jimmy Morrison.
1: Áno, Jimmy Morrison,
0: ja
1: toho
0: neviem.
1: Aha, áno, no, vidím už.
0: Americký poet.
1: No, vidíte to. Tak už viete, čo dnes na seba. Takmer nič, alebo len niečo ľahké, najlepšie plavky. Lebo dnes to bude horúce, 37-36 stupňov Celzia pre dnešok, 27 na severe, jasno alebo poloblačno, veľmi teplo. Aj tú mapku Slovenska máme krásne zafarbenú. Juhozápad výstraha 2. stupňa pred vysokými teplotami. Stredné Slovensko výstraha 1. stupňa aj vlastne juh východného. No a tie severnejšie okresy nič, pohodička, 27. 7 hodín 34 minút, to sú ďalšie čísla pre vás. Máme tam stále kolóny, 20 minút, pol hodinku na tých klasických ranných miestach. Vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa nemení, je to asi na hodinu, to zdržanie. Ale nehody pribúdajú. Bratislava na Rožňavskej za Slovinskou, to je tuto u nás vlastne hneď za rohom, smere na Galvaniho. V Podbranči, Majeričkách do Sobotišťa nehoda, v Nitre na Kruháči pod Zoborom a nákladia s osobákom sa zrazil v Žiline na Rondli. Pred Dohňanmi spúchova ďalšia nehoda. Osobné auto s dodávkou sú v sebe aj so zrazeným diviakom za Radoľou do Lopušných Pažití. Kamión s osobákom na konci D1 pri Turanoch do Kráľovian sa zrazili. Rátajte tam so zdržaním. A ešte aj v Banskej Bystrici máme nehodu na ulici 29. augusta v smere na Partizánsku. Radar je na D1 za Bytčou do Považskej Bystrice a v Likavke merajú v smere do Ružomberka. Majte pohodu za volantmi.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: The Offspring, Why Don't You Get a Job, Radio Rock. Pekné ránko, 7.47.
1: A my tu máme iný job pre vás pripravený, lebo sľúbili sme vám na najbližšie 2 týždne každé ráno čínske okienko, lebo tam máme vyslaného redaktora Tomáčovho syna Tonyho, ktorý tam hold sprevádza na výlete svoju starú mamu Elenku. No a je to tu.
2: 你想吃米饭还是喝茶?
0: A to by som chcel vedieť, že čo povedali v tom džingli, podľa mňa také, že dobrý deň, majte sa pekne.
1: Nie, skúsi vygoogliť cez Google Translator, že či to dáš normálne. Ale možno ti napíše nejaký náš posluchač, ktorý vie po čínsky, že čo to bolo. Teraz neprezradím až o chvíľku, ale však ty hovor, ako ináč.
0: No, že tvoj áno, syn. Takto včera mi zavolal synátor a že prvá otázka, ako.
1: Jako.
0: A jako.
1: No.
0: A ja však dobre, však nové robím. Eventy sú stále a jako. No, ale teraz, prišli prvé problémy, lebo ale on z Pekingu sa dostal už do Šanghaja.
1: Ale ne, poslal ti fotku tureckých záchodov
0: z Číny. Áno, že povedal mi, že v Pekingu majú fantastické toalety, presne také, ako my máme, ale hovoril mi, že modernejšie. Ale ad jedna, Číňania na neho zazerajú, to je jasné.
1: Lebo je vysoký.
0: Áno, a je ich miliarda, čiže oni nechápu, že ako môže taký urastený vysoký človek tam prísť. A problém číslo 2. Babinka Elenka je pre Tonyho pomalá, alebo on je príliš rýchly. A takéto hlásenie som dostal zo šanghajského trhu.
3: Nechutné fejky, ja som myslel, že to bude fajn, ale to nevadí, ale Elenka úplne spomalá. Vieš, že Elenka, poď. Vieš, že ten moment začína chytať, že poď, kúp si a vieš, takéto, on nebude, nechápe, vieš, on je mimo. Ona proste spomalá, vieš, a toto proste takýto zlodejíčkovia, vieš, na ulici.
0: Takže chceš povedať, že Šanghaji sú zlodejíčkovia?
3: Hej, ale o to nejde, ide o to je spomalnosť, vieš, aj o to, že čo tu ja budem, ale toto ešte našťastie, tu je ten pán Tibor, taký cípek, ten je v pohode, ale inak, akože, je to tu taká, no, nuda, vieš, proste, tí dôchodcovia sú tu s nami.
0: Geriatria. A to je dobré, že Elenka ich môže ordinovať, vieš, môže ich skúmať a môže...
3: Ja tu som ďalší 13 dní, vieš, o to ide. No až 13 dní, ale fakt
1: ty môj. Čo čakal, kaviár Tony, alebo čo? Že, ježiš, došiel som na dovolenku a zistil, že ešte 2 týždne tam bude musieť byť.
0: No, 5. júla sa vráť.
1: Jaj, to budete mať toľko informácií.
0: To bude ešte rubrik.
1: No.
0: A že povieš, že čo hovoria, nech nedostaneme pokutu po čínsky. Dúfam, že to nie sú nejaké neslušnosti.
1: No, tak
0: počúvajte Rádio Rock a majte pekný deň.
1: Nie, nie, počúvajte, toto je Corpus Delicti, že čo to hovorili. No, nejde mi to pustiť. Takže hovorili, ja to púšťam, ale z nejakého dôvodu opäť nám nefunguje
0: technika.
1: A čo
0: povedali?
1: A nepoviem vám to. Až zajtra vám to poviem.

0: Aerosmith a Crying v Rádiu Rock, 2 minútky po 8, dobré ránko. Heco alias Martin Dúbravka zostáva v Premier League. Ak chceš vedieť, kde bude ďalej pokračovať, Lubka ti povie o chvíľku.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Pekné štvrtkové ráno z Rádia Rok želáme, už budú 3 minútky po 8. Rušne vodiči naďalej odmietajú telové kamery. Časť starších rušne vodičov, ktorí nesúhlasia s kamerami, odíde. Telové kamery zavedú postupne, pričom prvé pracoviská ich nasadzujú do konca tohto mesiaca už. Celkovo chcú nasadiť 430 kamier. Medzičasom už kamery zaviedli v Poľsku, kde to podľa ministra Ráža celkom funguje. Bratislava pokračuje v zásahoch proti komárom. Vo viacerých bratislavských mestských častiach vrátane Devína, kde malo ísť za telo najväčšie liahnisko tejto sezóny, mesto aplikuje biologický prostriedok, ktorý ničí výlučne larvy komárov. V Národnom parku České Švajčiarsko platí vysoký stupeň nebezpečenstva požiaru. Ľudia sa od včera môžu pohybovať po parku len po vyznačených chodníkoch. Platí tam aj zákaz pohybu v noci a nad parkom pravidelne lietajú drony s kamerou. Na území parku totiž už horelo aj na začiatku mája. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa dohodol na zmluve s Tottenhamom Hotspur. S vedením anglického klubu podpísal ročný kontrakt s opciou a mal by byť dvojkou v týme za Čechom Antonínom Kinským. Horúčavy nás aj dnes trápia. Do 36 stupňov to pôjde od 27 na severe, jasno alebo polooblačno a veľmi teplo a bez zrážok dnes, asi aj bez búrok to tak vyzerá. Aktuálne kúrime 26,7 stupňa Celzia v Bratislave a to máme naozaj ešte len krátko po 8 hodine. Najchladnejšie je v Poprade, kde máme 18 stupňov. Ide sa aj na cesty, 4 minútky po 8. na vjazde do Bratislavy, stále stojíte 20 minút v kolone. Vjazd do Kysuckého, z D2 odstupavý to je, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol a 45 minútová kolona je v Košiciach Krásnej v smere do centra. Nehody od branč Majeričky smere do Sobotišťa, Považskej Bystrici na Partizánskej za Kruháčom pri Lidli von z mesta, osobné auto s nákladiakom sú v sebe v Žiline na Rondli, dodávka, osobné auto a zrazený diviak, táto trojkombinácia je za Radoľou v smere do Lopušných Pažití, pred Turčianskými Teplicami z Karlovej nehoda, kamión s osobákom sú v sebe na konci D1 pri Turánoch v smere do Kraľovian, no a rátajte s kolónami kvôli cestárom za Ľubochňou v smere do Kraľovian a to obojsmerne. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 5 minút po 8. Stále je teplo a viete, ako to chodí v tých prekúrených bytoch. Niekto to teplo zvláda lepšie a niekto horšie. Však, Ľubka.
2: V centre mesta špeciálne to musí byť akože dosť održku. A zjavne máš nejaké skúsenosti s tým doma.
0: Áno, lebo my máme doma ochladzovač vzduchu a tam ono to funguje tak, že máš nádržku s vodou, tam sú také vychladené vecičky, v ktorých je zmrazená voda a potom ti to púšťa ten studený vzduch a keď to vymeníš, tak to začne strašne rezonovať, takže ani nepočuješ napríklad MS vo futbale 26.
2: Doma.
0: A to ja mám úplný záchvat, ale Sandrika sa ukázala ako neuveriteľný MacGyver, lebo to ona si zadovážila tento sakrament.
2: Ochladzovač,
0: tento
2: pozor,
0: ochladzovač
2: nie
0: vzduchu,
2: klíma.
0: Áno, a ona normálne začne trieskať potom, rozumieš? Tá voda ti začne všade prskať. Celý špinavý byt a potom to prestane húčať a prestane to rezonovať a už je tichučko.
2: A už je aj koniec zápasu, ne?
0: Áno, presne. A to je fantastické. fantastické. Ja mám teraz tak napätú doma atmosféru, že furt rozmýšľam, že čo sa stane, keď to vyhodím von z balkóna.
2: No, vieš? Tak bude ti teplejšie minimálne.
0: No ale Sandrika je fakt taká pravda, že ona to teplo veľmi ťažko znáša. Mm. Ona normálne hoci kedy aj plačúcu nájdem.
2: Tak zober
0: jej teplo.
2: Do Tatier ju zober.
0: No, tak pôjdeme.
2: Schladiť
0: na túru. A co keby sme šli na túru? Dám si tomu na túru.

0: Peteková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Krásne ráno z Rádia Rock želáme, je 19 minút po 8 hodine a musíme si trošku zafilozofovať, lebo naozaj s našim Láckom sa v poslednej dobe čo si deje a nevieme, je to teplom, je to pracovným vyťažením, ťažko povedať, ľahko si domyslieť.
2: My nevieme, že čo sa deje, ale nechceš nám niečo povedať?
1: No, skús.
3: Počkaj, ako myslíš ohľadom čoho? Toho, že...
2: Kotolnia budúcnosti, že keďže my ťa tu tak za dva týždne vidíme raz, dvakrát.
1: No. Čo máme dať, pauzu letnú, alebo čo?
3: No, neviem, ale v poslednom čase tiež som taký, že nikdy neviem, či tu budem, alebo nebudem, takže preto, keď dojdem, tak sa snažím vám povedať dopredu, že kedy tu budem, nebudem, ale niekedy sa to zmení v priebehu toho dňa a nikdy neviem, kedy dojdem.
2: Toto normálne som sa... Normálne, že našťastie Ľubka je v mojej blízkosti a Ľubka, keď sa nakloní ku mne, tak ľavou kozičkou sa dotkne mojej pravej ruky, čo je fantastické, čiže vôbec som radšej nevnímal, čo si povedal.
3: Dobre.
2: Takže prídeš?
3: Čo? Prídem určite, ale neviem kedy.
1: A čo, akože leto, prázdniny, pauzujem?
2: Kareka.
3: No, leto je, leto začalo a prázdniny budú určite, ale neviem kedy. No, moje neviem. Niekedy v júli a niekedy v auguste predĺžený víkend, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Eagle Eye Sherry Save Tonight, dobré ránko z Rádia Rock, máme 2 minútky po pol deviatej, pripravte sa na ďalší tropický deň.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
2: 4. tropického počasia tropických teplot nám pokračuje. Dnes to vystúpi do 36 stupňov od 27 na severe. Zajtra o stupeň teplejšie do 37 a pozor, sobota 39, nedeľa 40 stupňov Celzia. Naozaj takéto predpovede nám pripravili hore na kolibe na kopci Rosničky. Takže dnes bez dažďa, bez zrážok a horúco do 36. 8 hodín 33 minút, máme tam zdržanie v kolóne dvojhodinové hlásené, a to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu stojíte na vjazde do Popradu z Hozelca a kolóna sa tvorí stále aj na vjazde do Bratislavy. Z D2 odstupá vy na 20 minút odhadujete. Za Lozornom máme nehodu hlásenú do Jablonového, v Bratislave na križovatke Rusovská cesta Kopčianska, ďalšia bratislavská nehoda na križovatke Kutlíková Starohajská. Na výjazde z R1, ak idete na D1 do Senca v smere od Cerede, je tam hromadná havárka a na ceste aj vyliata nafta. A v Košiciach Barcinova nehoda pribudla pri predajni Audi v smere do Šebastoviec. Komplikované to ešte stále za Radoľov do Lopušných Pažití, kde sú v sebe dodávka, osobné auto a na ceste aj zrazený diviak. Pozor, klin z kamiona nám leží na D1 pred Košicami z Bidoviec za odbočkou z R4, je to v ľavom pruhu. No a radary nám veselo pribúdajú na cestách, tak opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: O 11 minút budeme mať 9 hodín, ste naladení na Rádio Rock a dôležité hlásenie tu máme pre vás. Do pozornosti dávame tento piatok, 26. jún.
1: Ladies and gentlemen, piatok, hráme o neuveriteľných 100 tisíc eur!
3: Áno, je to presne tak, už tento piatok, to znamená podľa mojich skromných výpočtov, že zajtra bude v hre ozajstných letných brutálnych 100 tisíc eur.
2: A v tejto chvíli, dámy a páni, si treba pripraviť modlitebné knižky.
4: Ježiško Maria, preboha, je to pravda?
5: Ježiši Kriste, to ani nemyslíte vážne?
3: No, ale my to myslíme vážne a niekedy tiež nám naši poslucháči hovoria, že ja som Ježiš.
2: Ježiš tak, Mária.
3: No, a Ľubka tiež není Mária, no. Nie, nie som Ježiš, ale vy nebudete potrebovať žiadne heslo, čo je perfektná vec, čiže môžete presne takto zviať, že Ježiš Mária, ja vyhrávam tých 100 tisíc eur a stačí to do 10 sekúnd zdvihnúť. To je akože záležitosť číslo 1 a treba byť v strehu od 15 do 16.
2: To si ani predstaviť neviem, to musí byť brutálny pocit. No, vedzte ale, že máme pre vás zvýhodnený balíček nových, s ktorým sa zapojíte do hry až 20 krát a tým pádom sa zvyšujú vaše šance na tých 100 litrov. Toto všetko nájdete, všetky tieto informácie na webke oplatisanaladica.sk.
0: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Sale, Evolution, zdravíme vás z Rádia Rock. Vieme, že vám chýba súťaž Speedy Gonzales. Je to výnimočné tento týždeň, lebo dva lístky na Scorpions máme na sklade, budú, len nás musíte počúvať.
1: A sú v hre práve v tejto súťaži Speedy Gonzales.
2: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne neskoré ráno, horúce z Rádia Rock želáme 2 minútky po 9. Inšpektori práce pripomínajú povinnosti zamestnávateľa pri horúčavách. Ak teplota vonku v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí zabrániť priamému prenikaniu slnečných lúčov, zabezpečiť cirkuláciu vzduchu na pracovisku a ak to nestačí, tak na rad prichádza úprava pracovného režimu, to znamená častejšie prestávky v práci alebo skrátenie pracovnej doby. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska víta zmenu zákona o cestnej premávke. Od septembra budú podľa nej nevidiaci a slabozrakí lepšie chránení pri prechádzaní cez cestu. Počas nasledujúceho víkendu hrozí vysoké riziko vzniku požiarov, informuje SHMU. Vplyvom veľmi teplého a suchého počasia je aktuálne výrazné až extrémne pôdne sucho na 44% územia Slovenska. Česká polícia na začiatku prázdnin posilňuje kontroly na cestách, a to najmä v piatok a v sobotu, takže ak sa chystáte k susedom, dodržiavajte dopravné predpisy. V rámci celorepublikovej akcie sa zamerajú na hlavné dopravné ťahy a turistické lokality. Horúčavy nás neminú dnes 36 stupňov, zajtra 37, cez víkend sú tam 40, naozaj v predpovedi normálne napísané. Dnes to bude teda jasno až polooblačno a veľmi teplo, zatiaľ sa ideme tak rozohrievať na tie víkendové 40. Nezaprší nám však dnes ani zrážka, ani búrka by sa objaviť nemala. V týchto chvíľach po 9. hodine už máme 28 stupňov Celzia v Nitre aj v Bratislave. 3,5 minútky po 9. kolóny ešte stále sú na cestách. Najdlhšie 2 hodiny stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Za Lozornom máme nehodu hlásenú do Jablonového, na výjazde z Vinosadov do Pezinka. Hromadná havárka a vyliata nafta na ceste je na výjazde z R1 na D1 do Senca, ak idete od Cerede. Za Starou Turou do obce Poriadie nehoda v Nitre na Wilsonovom nábreží do centra. Kolóny sa nám tvoria v Žiline, tam máme búračku na križovatke Hričovská priemyselná do centra, R1 pred Zvolenom od Žiaru nad Hronom, v ľavom pruhu búračka, o kúsok ďalej pracujú aj cestári, rátajte aj tam s kolónami a nehoda je aj v Košiciach Barci pri predajni Audi o Čebastoviec, osobné auto s nákladiakom sú tam v sebe, jazdite opatrne, lebo aj veľa radarov máme a hliadok na cestách.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 9. Pekné ránko, krásny deň. V tejto hoďke opäť vysúťažíme dva lúpenie na nemeckú legendu Scorpions. Jedna mamička včera nedostala lístky na Scorpions, lebo jej muž vyhral. Peter sa volá, berie syna Šimona, to je taká situácia. A čo teraz s tebou?
4: Mamička sa pribali sama.
1: Mamička bude sprevádzať, či akože si dokúpiš lístok, lebo my máme len dva kúsky pre vás.
4: Tak niečo vymyslíme.
1: Dobre, dobre, dohodnuté. To je super výlet, mamička, sme radi, že sme aj teba počuli.
4: Áno, ja som rada, že som vás počula. Pekný deň.
1: Ona sa tak interaktívne zapojila do tej debaty telefonistickej. Ak nás budete počúvať po troch songoch, aj vy môžete vyhrať lístky na Scorpions, lebo sa blíži Speedy Gonzales. A teraz takéto idzem na idzem.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 16 minút po 9 hodine ideme si spolu zasúťažiť, no poďme hádať, že čo to mal dnes Speedy naladené vo svojom aute.
2: Tak dva lístky na legendárnu kapelu Scorpions, ktorá vystúpi 30. júna 2026 v Bratislavskej Typozárene, máme pre vás. Akú skladbu ste podľa vás počuli? Píšte nám to na WhatsApp 0905 277 377, my vám pôjdeme veľmi radi zavolať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Iné kafe 090X, to je ten správny prefix. Pošlite si SMS-ku, lebo zajtra môžete vyhrať 100 000 eur. Pekné ránko z Rádia Rock.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač VD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Je 9 hodín 32 minút, počasie z Rádia Rock vám v tejto chvíli prináša osobne sám Janko Ďurica, bývalý to reprezentant slovenský futbalový.
9: Dobré ránko všetkým prajem, áno, dneska je veľmi teplo, aj bude teplo a dnešné teploty sa budú pohybovať od 27 do 36 stupňov, takže prajem vám veľmi pekný horúci deň.
8: To bolo krásne počasie.
0: To je jednotka s hviezdičkou. Ale dopravu už ho radšej nebudeme terorizovať,
8: nie, to, bola
0: no, to
8: tak,
0: je veľa.
8: To bola takmer ako taká uspávanka na večer.
0: A nebudeme vám hovoriť, Janko sem prišiel a povedal, že ktorá časť tela sa mu najviac
8: potí
0: a my hráme na plné gule.
9: Áno, všetkým pekné ráno.
8: A toto už je dopravný servis, prosím pekne. V tejto chvíli 9 hodín 33 minút. Rádio Rock je s vami na cestách. Máme tam veľa, veľa nehôd. Za Lozornom do Jablonového, na výjazde z Vínosadov do Pezinka, Kolóny obojsmerne, v Senici na križovatke Vajanského Mojzesova. Hromadná havárka a vyliata nafta na ceste na výjazde z R1 na D1 do Senca od Cerede. Osobné auto s cestárským sa zrazilo na D1 pred Trnavou z Hlohovca. Pre nákladné auta nepriazný úsek máme v Žiline na križovatke Hričovská priemyselná, lebo je tam búračka. Rátajte s kolónami, s tým rátajte aj na R1 pred Zvolenom zo Žiaru nad Hronom. Takisto nepriazný úsek za Oravským podzámkom na Príslop. Obídete to cez Tvrdoší, no strašne veľa nehôd máme na cestách, prosím vás, jazdite opatrne.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O 12 minút bude už 10 hodín a ešte sme vám dlžný rozlúsknúci dnešný hudobný vkus Speedyho Gonzalesa.
2: Na linke by mal byť Marek, nazdar.
1: Ježiši, kuci, kuci, dobré ráno, Marek.
2: Dám ti penicilín, Zina.
3: Zdravím.
1: Pozri sa, normálne mu zabehlo, jak zdvíhal ten telefón.
2: Čo, tuberák jeden.
1: Čo, raňajkuješ, Marek?
3: Presne tak, presne tak. V robote pomalo je to ťažké.
1: A čo dobré?
3: Ja taxikujem, v taxiku som.
1: Aha.
2: Pozor, aby ti veľká klobasa nezabehla, lebo napáliš to do sklopu. Dáš to na kapitána.
3: No jedine tak, áno.
1: Marečku, no tak hovor, čo si to dnes počul, čo to mal naladené Speedy?
3: No bol to Scorpion, Still Loving You.
2: Marek sa nám
3: veľmi dodusil. Dobre, veľmi dobre.
2: Však, trafil si to, dobre.
1: Trafil si to, to znamená, že ideš na koncert Scorpions.
3: Super, bomba, bomba.
2: Bomba, parada a stále ťa milujeme a sme veľmi radi, že už sa nedusíš, ale možno nám ešte zakašľať niečo.
3: Tak buďte rok pozitív.
1: Ty si aký cool.
2: Perfektne.
1: Krásny deň, maj Marek, pozdravujeme ťa a lístky
3: čau,
1: ti...
3: Čau, čau, držte sa.
1: Lístky ti prídu, čau.

0: Aj nás s Ľubkou niekedy točí telka, a to sú výnimočné prípady. A dnes by to bolo veľmi vhodné, lebo Ľubka si dala svoj legendárny oranžový overal.
1: Cestárske, aby si ma videl,
0: že babička. Príde podľa mňa Palo Regenda za nami. Takzvaný Regenda overal.
1: No najvyšší čas, však keď mení klub, no, tak Pali, mali by sme pokecať.
0: Pali, Regenda, Martin Chromiak, Adam Sikora, ste stále vítaní.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútka po 10. hodine z Rádia Rok vás pozdravujeme. Máme pre vás ešte čerstvé infošky. Rušňovodiči odmietajú naďalej telové kamery a časť tých starších rušňovodičov, ktorí nesúhlasia s kamerami, odíde. Telové kamery zavedú postupne, pričom prvé pracoviska ich nasadzujú už teraz do konca júna. Celkovo plánujú nasadiť 430 kamier. Medzičasom už kamery zaviedli aj v Poľsku, kde to podľa nášho ministra Ráža funguje. Poslanecké leto bude tento rok najdlhšie v tomto volebnom období. Počítajte s nami, posledná riadna schôdza sa skončila 17. júna a ďalšiu majú na programe až 15. septembra, takže 3 mesiace. Takmer. Seniorom vo švajčiarskej Ženeve ponúkli úrady ako útočisko pred horúčavami klimatizované kiná, kde im bezplatne púšťajú filmy. Program prilákal od minulého štvrtka viac ako 600 ľudí. Už zajtra bude bežať naša rekordérka Emma Zapletalová v Záhrebe, kde chce otestovať upravený krokový rytmus medzi prekážkami. Hovorí, že sama nevie, kde sú jej limity, ale že tak rýchlo nebeha ani bez prekážok, povedala Emma o svojom svetovom rekorde. Horúčavy pokračujú ďalej, máme tam aj výstrahu 3. stupňa, ale to príde až v sobotu. Dnes teploty 27 až 36 stupňov Celzia, krásne azúrko a bez zrážok budeme. 3 minútky po 10. máme nové nehody opäť na viazde do Kolárova z Komoče. Michalovej do Brezna sa zrazil kamión s osobným autom a v Kluknave do Víťaza havárka hlásená. Upradujeme aj staršie nehody za Lozornom do Jablonového, v Senici na križovatke Vajanského Mojzesova. Osobné auto s cestárským sa zrazilo opäť na D1. Pred Trnavou z Lohovca v ľavom pruhu rátajte s kolónami. R1 pred Zvolenom od Žiaru nad Hronom, ak idete, tak aj tam sa tvoria kolóny v ľavom pruhu búračka. Za Oravským podzámkom v smere na Príslob nehoda, úsek neprejazdný, obchádzka vedie cez Tvrdošín. Kolóny 2 hodiny stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a máme tam aj radary, aj hliadky, veľa ich je na cestách, tak nohu z plynu dole a dodržiavajte dopravné predpisy a počúvajte Rádio Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: tanca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľní svoj podcast na Magnesia Recfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľní sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
1: Rádio Rock.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Počasie z Rádia Rok vám v tejto chvíli prináša osobne sám Janko Ďurica, bývalý to reprezentant slovenský futbalový.
2: Dobré ránko všetkým prajem, áno, dneska je veľmi teplo, aj bude teplo a dnešné teploty sa budú pohybovať od 27 do 36 stupňov, takže prajem vám veľmi pekný horúci deň.
1: To bolo krásne počasie.
3: To je jednotka s hviezdičkou. Nebudeme vám hovoriť, Janko sem prišiel a povedal, že ktorá časť tela sa mu najviac potí a my hráme na plné gule.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: A z tých aktuálnych hokejistov, kto je najväčší fešák podľa teba, myslím tú nastupujúcu generáciu hráčov?
1: Ja presne viem, ktorý. Špeciálne hepku pleť mal Martin Chromiak a dievčatá si pýtali kozmetiku, ktorú používa, že aj oni by chceli mať takú peknú pleť.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Je pravda, že ty nemáš frajerku?
4: Nemám.
3: A čo by mala tá žena spĺňať?
4: To sa treba mami spýtať.
3: Mala by mať asi aj dobré srdce, ne?
4: Určite, určite áno a hlavne by to mama mala schváliť. Čaute rockery, pozdravuje vás útočník slovenskej reprezentácie Martin Chromiak.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Dopravný servis.
5: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. V ľavom pruhu sa zrazilo osobné auto s cestárskym. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Odporúčate to obísť po starej ceste. V Nitre na križovatke Štefánikova Štúrova zrazilo osobné auto cyklistu. Rátajte tu s kolónami. A za Oravským podzámkom v smere na Príslop sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Prdošín. Kolóny máme naďalej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa tu zdržíte asi hodinu a pol. Cestári pracujú na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša. Zdržíte sa v oboch smeroch. Na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Je to tu neprejazdné, obídete to cez mesto, potrvá to do 15. A na D1 v tuneli Šibeník práce v smere do Levoče. Blokovaný je pravý pruh. Mobilný radar sa pohybuje v Klokočove a okolí. Je to čierne BMW kombi. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu už odstránili na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. Nehodu stále hlásite v Trnave na konci Nitrianskej v smere na Tamaškovičovú na kruhovom objazde a v Žiline na Obvodovej na križovatke k metru sa zrazili dve osobné autá a tento úsek je aj ťažko prejazdný. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na zhruba 20 minút. Cestári pracujú na príslope a to obojsmerne, preto treba rátať aj so zdržaním. Teraz upozornenia na D1 pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hornej Stredy je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič a za Námestovom v smere do Tvrdošína aj na ceste koleso z prívesného vozíka. Radar meria na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče, na R2 pred Žiarom nad Hronom a v smere do Loučice Trubína, v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime a v Košiciach merajú aj na Jantárovej v smere na Palackého. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes máme štvrtok s dátumom 25. jún, už len jeden deň a máme tu víkend. Aby nám to do víkendu ubiehalo trošku rýchlejšie, máme tu pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, tak vy steady, takže let's go.

0: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty. Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Karpatská a Pionierská, je to v podjazde. Ďalšia nová nehoda je na výjazde z Hrubého Šúra do Senca a taktiež vo Zvolene pri Môťovej smere do centra mesta. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na Botanickú smere od Patronky a na križovatke pri Trakoviciach smere do Bučianca zrazilo osobné auto s dodávkou. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde stratíte asi štvrť hodinu a rovnako si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na príslope, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Pozornosť výšte na R1 za Hronským Beňadikom smere do Novej Bane v pravom pruhu odstavená motorka. Radary hlásite na R7 za Bratislavou smere do Šamorína, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, merajú aj v Mýte pod Ňumbierom smere do Bystrej, za Popradom smere do Vysokých Tatier a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Policajné hliadky ste videli v Bratislave, a to na Azúrovej smere k Slnečniciam, ďalšie na Trnavskú Mýte smere k železničnej stanici, pred Rietomou hliadkujú smere z Českej republiky a vo Voli hliadkujú obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

V roku 1985 David Bowie a Mick Jagger nahrali cover verziu hitu pôvodne z roku 1964 Dancing in the Streets. Pesničku prespievali iba na podporu získania financií na Live Aid. Single sa stal číslom 1 a obaja protagonisti ho na najväčšom koncerte v histórii chceli odohrať aj naživo. S tým, že David Bowie bude vo Wembley a Mick Jagger v USA. Napokon sa to nestalo, nakoľko satelitné spojenie malo meškanie zhruba pol sekundy a celý zámer sa tým samozrejme znemožnil. My si tento skvost v rádiu Rock hrať môžeme, takže tu je.

V roku 1985 sa konala v New Yorku dražba luxusného Rolls-Royce Phantom zo 65., ktorého niekdajším majiteľom nebol nikto iný ako John Lennon. Ak si myslíš, že sa predalo rekordne draho, tak máš pravdu. Nového majiteľa vyšlo toto auto na viac ako 3 milióny dolárov, ale stavím sa, že na tom nestratil vôbec nič.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to je opadne to fakt.
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
5: Je krátko po 14. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Áno, moje meno je Tomáš, to znamená, že štartuje naše spoločné rokové popoludne v Rádiu Rock. Je štvrtok 25. júna a aj napriek tomu, že hráme rok na plné gule, podľa mnohých štatistík sú rokory tí najotvorenejší, čo sa týka mnohých žánrov, a preto mi nedá dnes si pripomenúť aj kráľa popu Michaela Jacksona, pretože dnes si pripomíname presne 17 rokov od jeho úmrtia. 25. júna 2009 zomrel 50-ročný král popu Michael Jackson vo svojom dome v Beverly Hills. A keďže Michael bol hudobný génius mimochodom, na jeho albumoch gitary vždy nahrávali tí najväčší rockoví velikáni. Či už to bol Eddie Van Halen, či to bol Slash, alebo gitaristka a vokalistka, ktorá ho sprevádzala na velikánskom turné, Sheryl Crow. A tie najväčšie hity na tom najväčšom albume mu nahrávali zase hudobníci zo skupiny Toto. A preto si na ňo dnes spomíname. Áno, je to 17 rokov, takže mnohé pesničky patria od Michaela Jacksona aj ako cover verzie do repertoárov mnohých rokových kapiel. Takže takto sme si ho pripomenuli a môžeme pokračovať s našim rokovým programom ďalej. Tak poďme na to.

0: away to heaven.
1: Ranná show, ktorá má dule.
2: Počasie z Rádia Rok vám v tejto chvíli prináša osobne sám Janko Ďurica, bývalý to reprezentant slovenský futbalový.
3: Dobré ránko všetkým prajem, áno, dneska je veľmi teplo, aj bude teplo a dnešné teploty sa budú pohybovať od 27 do 36 stupňov, takže prajem vám veľmi pekný, horúci deň.
2: To bolo krásne počasie.
4: To je jednotka s hviezdičkou. Nebudeme vám hovoriť, Janko sem prišiel a povedal, že ktorá časť tela sa mu najviac potí a my hráme na plné gule.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: A z tých aktuálnych hokejistov, kto je najväčší fešák podľa teba, myslím tú nastupujúcu generáciu hráčov?
2: Ja presne viem, ktorý. Špeciálne hepku pleť mal Martin Chromiak a dievčatá si pýtali kozmetiku, ktorú používa, že aj oni by chceli mať takú peknú pleť.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Je pravda, že ty nemáš frajerku?
5: Nemám.
4: A čo by mala tá žena spĺňať?
5: To sa treba mami spýtať.
4: Mala by mať asi aj dobré srdce, ne?
5: Určite, určite áno a hlavne by to mama mala schváliť. Čaute rockery, pozdravuje vás útočník slovenskej reprezentácie Martin Chromiak.
1: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Na cesty zdraví samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Následky nehôd dokumentujú pred novými zámkami smere z Komiatíc a ďalšia nehoda je na výjazde z Odorína do Jamníka. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, stratíte tam 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte asi 4 hodinu. Cestári pracujú za Starým Hrádkom smere do Jura nad Hronom. Pozor, je to v neprehľadnej zákrute a ďalšie pracovisko je na Príslope. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Radary merajú v Senci na Seneckej pri hasičoch obojsmerne, ďalej za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, ďalej v Banskej Bystrici Kremničke smere von z mesta, radary aj na obchvate Tvrdošína smere do Trstenej, na D1 pri Behárovciach smere do Spišského Podhradia a merajú aj v Košiciach na Gemerskej smere na Rastislavovu. Policajné hliadky máme v Bratislave na konci Botanickej smere na Karlovesku. Ďalšie je na výjazde z Rajca do Šuje. V Breze hliadkujú obojsmerne, policajtov máme aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Prešove Nižnej Šebastovej smere do Kapušian a hliadka je aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

poznáme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Je 14 hodín 23 minút, počúvate Rádio Rock, mali sme tu aj The Beatles za skladbu Help a možno, že Help bude kričať aj niekto zajtra, pretože nebude si vedieť poradiť so 100 litrami. Ale teda poďme pekne od začiatku, netreba na to veľa slov, máme tu úplne jeden jasný odkaz.
1: Ladies and gentlemen, piatok, hráme o neveriteľných 100 tisíc eur!
2: Je to presne tak, zajtra v piatok 26. júna bude v hre neskutočných naozaj letných 100 tisíc eur a pozor, dôležitá informácia, nepotrebujete k tomu žiadne heslo, stačí sa do 10 sekúnd ozvať akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením, no a 100 litrov je na vašom účte a bohaté leto vás samozrejme bude čakať na plné pecky. Peter využil napríklad aj zvýhodnený balíček, ktorý máte v dispozícii, zapojite sa s ním do hry až 20 krát, nájdete ho na stránke www.oplatisanaladica.sk a máme na to aj dôkaz, samozrejme.
3: Ty si využil ten náš balíček zvýhodnený, že?
4: Áno.
3: No vidíš, a pozri sa. Zvyšlo to, chápeš?
1: Je to tam!
2: Takto to jednoducho funguje, takže ešte raz pripomínam, priatelia, zajtra v piatok hráme o neuveriteľných 100 tisíc eur. Je to bez hesla, do 10 sekúnd zdvihnite prosím vás telefón a čaká vás naozaj veľmi bohaté leto. Ako vždy, ja vám všetkým držím úprimne palce.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Písal sa rok 1997, konkrétne 10. november, kedy skupina Metallica vydala nový singel z pripravovaného nového albumu. Ten singel sa volal The Memory Remains a album sa volal Reload a vokálne na tejto skladbe im vypomohla aj speváčka, skladateľka, herečka a múza Micka Jaggera, a to konkrétne Marianne Faithfull. Počuli ste to pred malou chvíľočkou z Rádia Rock. A mimochodom, ak si ešte pamätáte, pred 30 rokmi sa točili aj videoklipy pre takú hudobnú stanicu MTV, takže aj Metallica urobila klip a rozpočet v tom čase bol zhruba $400,000. Bol to naozaj veľkolepý výpravný videoklip, ale dôležitejšia informácia pre všetkých zberateľov a fanúšikov skupiny Metallica už zajtra, 26. júna, citujem zo stránky skupiny Metallica: ďalším v sérii remastrovaných a znovu vydaných vydaní je náš 7. štúdiový album s názvom Reload, ktorý sa dočká aj luxusného spracovania. Takže všetko očakávajte v piatok 26. júna. Okrem iného teda, že to budú kazety a vyjdu aj CDčka a LPčka, vyjde naozaj aj na luxusný, by som povedal, Reload Remaster Deluxe Box Set, kde budú všetko dohromady, ale stojí to asi 300. Takže to len tak bájočko vám všetko hovorím, vy, ktorí ste zberatelia a naozaj by ste chceli mať kompletnú deluxe diskografiu skupiny Metallica, takže 26. júna, teda zajtra, je okrem iného tento deň. My máme 14:46, moje meno je Tomáš a vy stále počúvate Rádio Rock, tak poďme na plné gule.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
1: 13 hodín počúvate Rádio Rock a áno, moje meno je Tomáš, všetkých vás pozdravujem a meno predchádzajúceho interpreta bola skupina Scorpions a skladba Wind of Change. Ja len pripomínam, že Scorpions navštíví hlavné mesto Slovenska, teda v Bratislave, budú 30. júna Bratislava Typos Arena a pozor, Rádio Rock vám ešte stále ponúka dve vstupenky. Počúvajte zajtra ranný rock, ak poznáte nášho Speedyho Gonzálesa, určite prefrčí aj on zajtra ráno za autom poriadne rýchlym a hudbou poriadne nahlas a my máme dve vstupenky, ktoré dostanete za to, ak budete aj vy veľmi rýchli, no a k tomu ešte pridáte aj správny názov pesničky, takže Scorpions, ktorí oslavujú 60 rokov na hudobnej scéne, môžete si ich pozrieť vďaka Rádiu Rock už zajtra ráno. Držím vám všetkým palce a to je tak vlastne všetko, čo som chcel na úvod tejto hodinky povedať, pretože ešte do rána je času ďaleko, mám tu kopec skvelej hudby, takže pozdravujem a poďme na to, vanastovky.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Dopravný servis.
2: Pozrime sa, čo sa deje na našich cestách. Nehody evidujeme na križovatke pri Trakoviciach smere do Bučian. Zrazilo sa tam osobné auto s dodávkou. Ďalšie sú pred Novými Zámkami smere z Komiatíc, na výjazde z Odorína do Jamníka a nehoda aj v Prešove na Košickej pred Teskom smere z Hanisky. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne stratíte asi 25 minút a 20 minút sa stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete sa Starým Hrádkom smere do Jura nad Hronom, pozor, pracujú v neprehľadnej zákrute. Za Ľubochňou smerom do Kráľovian pracujú v oboch smeroch a rátajte tam aj s kolónami a pracovisko majú aj na príslope a so zdržaním tam treba počítať v oboch smeroch. Pozor si dajte za Malackami smere do Studienky, tam je v neprehľadnej zákrute spadnutý strom a o niečo ďalej aj odstavený kamión a opatrne aj za Valaskou Belou smere na Homolku, tam je v neprehľadnej zákrute odstavený traktor. Mobilný radar svetlo zelený Superb sa pohybuje v Nitre, ďalší je v Košiciach a to po moste VSS jazdí modrá Škoda kombi. Merajú aj Senci na Seneckej pri hasičoch obojsmerne a rýchlosť ju strážte aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto zneli v polovici rokov 90. Gladiátora skladba In Your Head, konkrétne rok 1995, a verím, že sa nemýlim. No a odtedy sme sa posunuli o nejakých pár desiatok rokov dopredu. Už sa stali z nás muži 50+, z niekoho 80+, takže vráťme sa do súčasnosti, pretože práve tí chlapíci 80+, 10. júla vydávajú svoj ďalší album, volajú sa Rolling Stones a skladba, ktorá reprezentuje ich novúčičký album Foreign Tongues, sa volá In the Stars, má samozrejme aj krásny videoklip. Vy, ktorí by ste sa chceli vrátiť do tej retro atmosféry Stonov z rokov možno 70. alebo prvej polovice tých 70. a druhej 60. Nech sa páči, môžete si ho pozrieť. Je naozaj výborný, skladba rovnako výborná, takže deň D, dátum D je 10. júla, kedy The Rolling Stones vydávajú svoj nový album Foreign Tongues, ale to už asi viete. A skladbu, ktorú vám budem hrať, je dokonca, ak sa nemýlim, aj na výberovke alebo soundtracku a k aktuálnym majstrovstvám sveta vo futbale. Takže vidíte, stále sú aktuálne. Nech sa páči, z Radio Rock pre vás všetkých The Rolling Stones a In the Stars.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Radio Rock.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Je 3:04 a toto bol kanadský Bryan Adams a skladba Somebody. Bryan Adams, ktorý sa už niekoľkokrát ukázal v koncertnej vynikajúcej forme na Slovensku, je okrem iného aj mimoriadne zdatný fotograf, veď sme si to pripomenuli aj v našich legendách roku. Ak ste to náhodou nepočuli, tak nech sa páči, aplikácia Rejo, môžete si vypočuť Bryan Adams v legendách roku a okrem iného má na konte teda naozaj významné fotografie modeliek, ale takisto napríklad aj športovkyne Ester Ledeckej. A hovorí sa, že to bolo tak, že Sport Illustrated chceli, aby teda bola na titulke, a ona povedala, že teda má podmienku, že ju musí fotiť Bryan Adams. A asi o týždeň jej zavolali, že dobre, Bryan Adams má čas vo štvrtok, mohli by ste, tak už sa nedalo povedať nie. Toľko teda a taká veselá historka z natáčania a mám tu ešte teda jednu smutnú pripomienku. Ak ste náhodou nepočúvali našu hodinu rokovej histórie s Robom Rotom medzi 13. a 14. hodinou, tak musím povedať, že 25. jún bol taký čudný dátum, pretože v roku 2009 zomrel Michael Jackson a v roku 1988 zomrel gitarista skupiny Red Hot Chili Peppers Hillel Slovak, ktorý sa akurát vrátil z európskeho turné. Takže toľko teda len z histórie našej hudobnej rokovej encyklopédie pre vás.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk. Rádio Rock. Na plné gule.

0: Meno je Tomáš. V Rádiu Rock.
1: Posunuli sme sa o hodinku ďalej, moje meno stále ostáva, takže moje meno je Tomáš, pozdravujem vás, je štvrtok 25. júna, počúvate naše spoločné skvelé rokové popoludne v Rádiu Rock a čo sa týka tej ďalšej skladby, ktorú mám pre vás pripravenú, dovolím si citovať z dokumentu, ktorý bol nedávno v telke, neviem, či ste ho zachytili, je to dokument BBC z roku 2012 a Roger Waters a takisto hlavne David Gilmour tam rozprávajú o vzniku svojich skladieb a napríklad o tej nasledujúcej povedal. Na momenty, keď to vznikalo, si spomínam pomerne často. Nezabudnutelný úvodný motív piesne bol napísaný na 12-strunovej gitare. Hral som to v kontrolnej miestnosti štúdia číslo 3 na Abbey Road. Bolo to niečo, čo som si len tak doma brnkal a Roger Waters sa okamžite opýtal, čo to je, čo to je, čo to je, a museli sme sa do toho okamžite pustiť a rozpracovať to. Na záver dodávam, niektoré riffy majú v sebe trochu mágie a niektoré nie. Dodal, a tie, ktoré v sebe majú tú mágiu, pre ľudí a okolie je to hneď jasné. Rozprávam o tejto skladbe, tu sú Pink Floyd a Wish You Were Here. To je tá krásna, magická skladba z Rádia Rock.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi smere do centra, ďalej pred Ilavou smere z Valeskej Belej. Nehoda je aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče. Pri Šálkovej rátajte tam aj so zdržaním. A v Košiciach máme dve nehody. Jedna je na začiatku Sečovskej smere z Južného nábrežia, zdržíte sa aj tu. A ďalšie je na križovatke trieda SMP Ondavská pri Novej nemocnici. Kolóny máme na výjazde do Nového mesta zo Žiliny, kde strátite asi pol hodinu a rovnako 30 minút strátite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Starým Hrádkom smere do Jura nad Hronom, je to v neprehľadnej zákrute. Ďalšie pracovisko je za Ľubochňou smere do Kráľovian, tam pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tu. A taktiež pracujú v oboch smeroch aj na Príslope, kde sa taktiež zdržíte. Odstavené osobné auto na Krajnici hlásite na R7 pri výjazde Šamorín západ smere do Holíc. Na D1 za odpočívadlom Čataj smere do Trnavy je taktiež na Krajnici odstavené osobné auto a navyše sa okolo pohybuje aj vodič. Na R1 pred Žarnovicou smere zo Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavené osobné auto a za Detvianskou Hutou smere do Hriňovej budete obchádzať odstavené osobné auto s defektom. Hliadku ste videli za Radkovom smere do Kráľovian. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule.

0: 16 hodín 25 minút z Rádia Rock aj slovenská skupina Fishing Strip a skladba Držíme spolu, v ktorej nás a samozrejme Rádio Rock vzorne reprezentuje na gitare a ako vokalista náš kolega Sifón. Ďakujeme veľmi pekne za krásnu skladbu z roku 2026 a mimochodom pred malou chvíľočkou som dopozeral aj videoklip v tejto skladbe, dávam do pozornosti, pretože je naozaj skvelý, taký trošku retro, dobové zábery sú tam, kde Sifón vyzerá ako ten americký herec Seth Rogen. Tomu musím povedať, ale najprv som to povedal vám, aby ste to vedeli. Takže toľko teda k tejto produkcii, ktorú sme tu mali. Čo sa týka našej ďalšej súťažnej produkcie, tak zajtra ráno Tomáčo a Lubka majú tu ešte dve vstupenky na koncert skupiny Scorpions, ktorá oslavuje 60 rokov na hudobnej scéne. Bude to budúci týždeň 30. júna v Bratislave, takže ak náhodou máte záujem, nezabudnite zajtra ráno počúvať a vyhrať a hrať hlavne Speedyho Gonzálesa. No a potom nám príde ďalší highlight sezóny a to je Festival Pohoda, takže zajtra sa budeme rozprávať s Mišom Kaščákom, deň so skupinou Cure a takisto aj s Pohodou bude, aby sme vedeli, čo všetko nás čaká. No a verím, že teda budú aj ďalšie vstupenky, ktoré môžeme dať do súťaži, aby vás Rádio Rock mohlo poslať na festivaly a hlavne koncerty. A pozerám si teda aktuálny setlist skupiny The Cure, ktorá včera odohrala koncert v Cardiffe pred dvomi týždňami alebo týždňom zhruba na Nova Rock festivale a je plný naozaj všetkých pesniček, ktoré určite poznáte. Či už je to Love Song, Just Like Heaven, napríklad aj In Between Days, ešte tu máme End Song, máme tu aj Disintegration a takisto aj Three Imaginary Boys a končilo to celé Boys Don't Cry. Takže nech sa páči, všetko je pripravené, dúfam, že vy ste takisto ready. Festivalová sezóna je v plnom prúde.
1: Rokové popoludnie s Tomášom.

0: Presne takto znel rock and roll začiatkom rokov 70. konkrétne rok 1971 The Who a skladba Behind Blue Eyes, ktorá sa dočkala naozaj veľmi úspešnej prerábky od skupiny Limp Bizkit o niekoľko desiatok rokov neskôr. Toľko teraz Rádio Rock a aj takisto The Who. Je 16:49 a ešte vám musím pripomenúť niekoľko dôležitých faktov, ktoré sa týkajú zajtrajška, teda piatku 26. júna. Nezabudnite, začína to hneď ráno, máme tu ešte teda spomínané dve stupenky na Scorpions. Potom po obede oplatí sa naladiť sa, pretože v hre je 100 000 eur, tak držíme vám všetkým palce, aby vám to vyšlo. No a potom sa začína víkend a začína sa naozaj krásne, pretože meteorológovia hlásia tých 38 a niekde aj viacej stupňom. Tak prosím vás, dodržujte pitný režim, dostatok dobrej muziky, to znamená Rádio Rock na plné gule, a ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami aj na ďalších nových frekvenciách, ktoré s vami spúšťame spoločne, aby sme šírili rockové dobré meno ďalej na celé územie Slovenska. Moje meno je Tomáš, ďakujem ešte raz za priazeň a stay rock, priatelia.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Rádio Rock na plno.

0: show, ktorá má gule.
1: Počasie z Rádia Rok vám v tejto chvíli prináša osobne sám Janko Ďurica, bývalý to reprezentant slovenský futbalový.
2: Dobré ránko všetkým prajem, áno, dneska je veľmi teplo, aj bude teplo a dnešné teploty sa budú pohybovať od 27 do 36 stupňov, takže prajem vám veľmi pekný horúci deň.
1: To bolo krásne počasie.
3: To je jednotka s hviezdičkou. Nebudeme vám hovoriť, Janko sem prišiel a povedal, že ktorá časť tela sa mu najviac
1: potí
3: a my hráme na plné gule.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: A z tých aktuálnych hokejistov, kto je najväčší fešák podľa teba, myslím tú nastupujúcu generáciu hráčov?
1: Ja presne viem, ktorý. Špeciálne hepku pleť mal Martin Chromiak a dievčatá si pýtali kozmetiku, ktorú používa, že aj oni by chceli mať takú peknú pleť.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Je pravda, že ty nemáš frajerku?
4: Nemám.
3: A čo by mala tá žena spĺňať?
4: To sa treba mami spýtať.
3: Mala by mať asi aj dobré srdce, nie?
4: Určite, určite áno a hlavne by to mama mala schváliť. Čaute rockery, pozdravuje vás útočník slovenskej reprezentácie Martin Chromiak.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
0: Dopravný servis.
6: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Košická prístavná, v Bratislave na Bajkalskej pri obi smere von z mesta, ďalej pred Sládkovičovom smere z Galanty, na D1 za Sencom smere do Voderáca zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte tam so zdržaním. A nová nehoda je aj v Prešove na Pražskej smere do centra. Tie staršie dokumentujú na výjazde do Rovinky z Bratislavy, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče pri Šalkovej, tam sa aj zdržíte. Nehoda aj v Rimavskej Sobote na kruhovom objazde pri Lidli, ďalej na viazde do Brezovice, z ktorých si sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj v Košiciach na začiatku Sečovskej smere z Južného nábrežia. Zdržíte sa aj tu. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu a rovnako 30 minút strátite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Starým Hrádkom v smere do Jura nad Hronom. Radary merajú v Bratislave, a to na Pionierskej smere na Dobšinského a v Lúčkach merajú smere do Závadky. Policajné hliadky máme na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a ďalšie pri Medzibrode smere do Brusna. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

sa predstaviť väčšiemu publiku. Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Svetoplukovej smere na Mlynské Nivy. Ďalej Zborove nad Bystricou smere do Krásna nad Kysucou a na viazde do Dargova z Košického Klečenova. Tu sa aj zdržíte. Staršie nehody dokumentujú na viazde do Rovinky z Bratislavy, ďalej pred Čevovcami smere z Príbeliec, premávku tam riadia policajti a nehoda aj v Košiciach na Slaneckej za Frešom smere von z mesta. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa 20 minút a rovnako 20 minút strátite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pracovisko Cestárove za Ľubochňou smere do Kráľovian, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch a pracujú aj na Príslope, kde sa môžete taktiež obojsmerne zdržať. Prekážky v Bratislave na obchvate za odpočívadlom Lamač smere do Stupavy je na krajnici odstavené dymiace osobné auto, rátajte tam so zdržaním a na D1 pri Spišskom Podhradí smere do Beharoviec na krajnici odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Radary merajú na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: jedálni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Rok na plné

0: the child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rock.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: na plné gule. Rádio Rock.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Ranná show, ktorá má bule.
1: Počasie z Rádia Rok vám v tejto chvíli prináša osobne sám Janko Ďurica, bývalý to reprezentant slovenský futbalový.
2: Dobré ránko všetkým prajem, áno, dneska je veľmi teplo, aj bude teplo a dnešné teploty sa budú pohybovať od 27 do 36 stupňov, takže prajem vám veľmi pekný horúci deň.
1: To bolo krásne počasie.
3: To je jednotka s hviezdičkou. Nebudeme vám hovoriť, Janko sem prišiel a povedal, že ktorá časť tela sa mu najviac potí a my hráme na plné gule.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: A z tých aktuálnych hokejistov, kto je najväčší fešák podľa teba, myslím tú nastupujúcu generáciu hráčov?
1: Ja presne viem, ktorý. Špeciálne hepku pleť mal Martin Chromiak a dievčatá si pýtali kozmetiku, ktorú používa, že aj oni by chceli mať takú peknú pleť.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Je pravda, že ty nemáš frajerku?
4: Nemám.
3: A čo by mala tá žena splňať?
4: To sa treba mami spýtať.
3: Mala by mať asi aj dobré srdce. Ne?
4: Určite, určite áno a hlavne by to mama mala schváliť. Čaute rockery, pozdravuje vás útočník slovenskej reprezentácie Martin Chromiak.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: stačí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.
4: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.